0: Ah, voilà, ben, c'est mal, mais... C'est mal, mais...
1: Masih di Wiki Terumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat. Ya, memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat, ya, maka